0: The Manitou's。
1: 因为对小说《哈扎尔词典》的喜爱，陈丹燕带上小说前往作者帕维奇的故乡，寻至小说的阅读脉络，脚步踏遍巴尔干和小亚细亚。他回溯伊斯兰教的静谧精致，东正教的严肃悠远，多神教时代古希腊式的原始优雅。本期轻阅读，翻开陈丹燕作品《捕梦之乡》，去往静谧宗教与喧嚣炮火交织的异域世界——塞尔维亚。
2: 在童年时代，从我认识字开始，就是欧洲小说的爱好者。这些小说里的故事，让我向往世界的另一端。直到我长大，成为作家，在欧洲有了自己的版税。我才有机会去看那片纸张上的大地。当我旅行，欧洲的小说仍旧指引着方向。在欧洲大地上，轻读一本我心爱的欧洲小说，这就是我旅行中的梦想。
3: Milorad Pavić, Hazarski rečnik, Lovci snova, Crvena knjiga。Sekta hazarskih sveštenika, čiji zaštitnik je bila princeza Ateh. Zapis jednog od najstarijih lovaca na snove je sačuvan i glasi: U snu osjećam se kao riba u vodi. Povremeno izranjam iz sna.
4: 朗读哈扎尔词典的是帕维奇的夫人。拜访帕维奇家的时候，陈丹燕为他带去了一只苹果。1999年，每到晚上轰炸开始，帕维奇一家就躲在饭厅和起居室的门洞里。帕维奇先生